Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa zana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni taarifa ya habari. Msomaji ni mimi Umang Zen. Kwanza ni muktahasari wake. Serikali ya India na serikali ya Qatar zimepitia maendeleo ya ahadi ya uwekezaji ya dola bilioni 10 ya Qatar kwa India. Pia zimekubali kuharakisha mazungumzo ya mkataba wa biashara huria. Waziri wa biashara na viwanda wa India Bwana Piyush Goyal kuhudhuria mkutano wa mawaziri wa biashara wa G20 huko Viscos leo. India imethibitisha tena ahadi yake ya kufikia ulimwengu usio na silaha za nyuklia na kuondoa kabisa silaha za nyuklia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameelezea shukrani zake kubwa kwa ushirikiano wa India na Umoja Mataifa. Na katika michezo ya Asia mwaka 2026, India imepata medali 3 za dhahabu katika upigaji mishale wa pamoja na Tokyo moja la timu machanganyiko leo, akifikisha jumla ya 59 ikiwa ni pamoja na dhahabu 10. Habari kamili. Waziri wa fedha wa India Nirmala Sitharaman amewasihi wafanyabiashara wa Qatar kuchunguza kikamilifu ushirikiano wa biashara na uwekezaji na India, kuimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi wa pande mbili. Akihutubia meza ya mazungumzo ya biashara ya chama cha wafanyabiashara wa Qatar huko Doha, aliangazia ukuaji mkubwa wa uchumi wa India, uwekezaji unaongezeka na wingi yazi wa jumla wa uwekezaji moja kwa moja kutoka nje wa zaidi ya dola bilioni 94.5 za Marekani katika mwaka wa fedha wa 2025 hadi 26. Pia alibainisha uboreshaji wa hivi karibuni wa ukandriazi wa mikopo wa Japani wa ukandriazi wa muda mrefu wa India. Hapo awali waziri wa fedha alikutana na waziri wa anchi wa biashara ya anze wa Qatar, Daktari Ahmed bin Muhammad Al-Sayed, walizadiri fursa za uwekezaji katika miundombinu, usalama wa chakula, dawa, petrokemikali, elimu, huduma ya afya na makampuni mapya. Sitharaman alisisitiza umuhimu wa kurejesha biashara kawaida na Qatar na anchi zingine za Ghuba, ikiwa ni pamoja na urambazaji wa baharini na biashara bila vikwazo kupitia mlango bahari wa Hormuz. Pande hizo mbili pia zilizadili utekelezaji wa ahadi ya uwekezaji ya Qatar ya dola bilioni 10, kuanzishwa kwa ofisi ya mamlaka ya uwekezaji ya Qatar nchini India na kuhakikisha ushiriki katika mkataba wa uwekezaji wa pande mbili na mazungumzo ya mikataba wa biashara huria. Waziri wa biashara na viwanda wa India Bwana Piyush Goyal atahudhuria mkutano wa mawaziri wa biashara wa G20 huko Maliwauke, Wisconsin leo na kesho. Mkutano huo unafanyika kwa mwaliko wa mwakilishi wa biashara wa Marekani Jamison Greer. Wakati wa ziara yake nchini Marekani, Bwana Goyal pia atafanya majadiliano na wenzake wa Marekani kuhusu kuendeleza mazungumzo ya mkataba wa biashara wa pande mbili wa India na Marekani. Wizara ya biashara ilisema mazungumzo hayo yatalenga kukamilisha makubaliano ya muda kulingana na taarifa ya pamoja iliyotolewa tarehe 7 mwezi wa Februari mwaka huu. Bwana Goyal huko katika ziara ya Marekani kuanzia Septemba 29 hadi Oktoba 5. Katika mkutano wa G20, India inataraziwa kushirikiana na nchi wanachama kuhusu kuimarisha mfumo wa biashara wa pande nyingi unaozingatia sheria, uwazi jumuishi wa uwazi, huku shirika la biashara duniani likiwa kina chake. Waziri huyu pia atafanya mkutano wa pande mbili na mwenzake kando ya mkutano wa G20.

India ilithibitisha tena kuzitolea kwake kwa ulimwengu usio na silaha za nyuklia na kuondoa kabisa silaha za nyuklia kupitia upokeaji silaha wa ulimwengu wote usiobagua na unaoweza kuthibitishwa. Katibu magharibi katika wizara ya mambo ya nje CP George alitoa taarifa ya India katika mkutano wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa huko New York jana kuadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza kabisa silaha za nyuklia. Wizara ya mambo ya nje ilisema kwamba Bwana George pia alithibitisha tena kuzitolea kwa India bila kuomba kupambana na ubaguzi wa rangi, chuki dhidi ya wageni na kutumuliana kuna kuhusiana. Katika mkutano wa Umoja wa Mataifa unaoadhimishwa miaka 25 ya azimio la Durban na mpango wa utekelezaji, katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa alitoa mwito wa juhudi thabiti zinazoongozwa kitaifa na zilizoratiba kimataifa kutekeleza azimio hilo. Na katika tukio lingine la upande wa Umoja wa Mataifa alisisitiza hitaji la ushirikiano imara wa kimataifa ili kuwezesha kurejeshwa kwa mali na urithi wa kitamaduni katika nchi zote za asili. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameelezea shukrani zake kwa ushirikiano wa India na Umoja wa Mataifa wakati wa mkutano waziri mambo ya nje Dr. S. J. Shankar katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York. Kulingana na msemaji wa Guterres, Septemba wawili hayo walijadili ushirikiano wa pande nyingi, ushirikiano wa India na Umoja wa Mataifa na maendeleo ya kijiografia ikiwa ni pamoja na vita nchini Ukraine na hali katika Mashariki ya Kati. Dr. J. Shankar alisema majadiliano hayo yalilenga migogoro inayoendesha na hitaji la kupunguza athari zake haswa katika kusini mwa dunia. Mkutano huo ulifanyika kando ya shamu ya ngazi ya juu ya kikao cha 81 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa ambapo changamoto za kimataifa kama vile migogoro ya silaha, mabadiliko ya hali ya hewa, usalama wa chakula na mageuzi ya taasisi ya pande nyingi zilijadiliwa. Balozi mkuu wa India nchini Malawi Amram Guzar amepokea ujumbe kutoka kwa programu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa na mfuko wa maendeleo ya mitaji wa Umoja wa Mataifa kujadili mradi wa kielektroniki wa na utambulisho wa kidijitali nchini Malawi unafadhiliwa kupitia mfuko wa ushirikiano maendeleo ya India Umoja wa Mataifa. Mkulisi mkazi wa Malawi Fenella Forrest na mkuu wa kanda wa jijini Nairobi Rufaro Sekeso waliongoza ujumbe huo mapema mwezi huu. Mradi mwingine unaofadhiliwa na mfuko huo huo ulizinduliwa nchini Sierra Leone, kituo cha mafunzo ya ustadi kilichorekebishwa huko Kenema. Ubalozi mkuu wa India huko uliziunga na serikali ya Sierra Leone na timu ya nchi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya uzinduzi huo mnamo tarehe 18 mwezi Septemba. Sherehe ya ufunguzi wa mazoezi ya pamoja ya kijeshi ya India Kazakistani mwaka 2026 ilifanyika Oskemen, Kazakistan, ikiashiria kuanza kwa awamu ya pamoja ya mafunzo. Wizara ya ulinzi ilisema mazoezi hayo yaliyofanyika jana yanalenga kuongeza ushirikiano na kuimarisha uwezo wa vikosi vyote viwili kufanya shughuli za pamoja za kukabiliana na ugaidi katika mazingira yasiyo ya kawaida chini ya agizo la Umoja wa Mataifa. Zoezi hilo litalenga shughuli katika maeneo ya nusu mjini na milimani, ikiwa ni pamoja na mipango ya pamoja, uhamazi wa anga, mfumo ya angani isiyo na rubani na uwezo wa kukabiliana na ndege zisizo na rubani. Wanajeshi pia watafanya uhamizi, misheni za utafutaji na uharibifu, shughuli za kuzingira na kutafuta.

Anna, Shukuli, Malumza, Helbon, Zuizihilo, Litai Marisha, Zaidio Shikian, Waki Jessica, India, Na Kajakistan, Na Kui Marisha, Kuzitolea, Kupamoza, Kwa Mataifa Yote Mavidiku, Elekea Amani, Ya Kikanda, Utulivu, Na Uslama, Upamoza. Na hundo mishuwa, taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Kashwani, wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

0: Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Nambari ya simu ni 8765989670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum kinachoitwa Kama Spotlight, kilichotangazwa zana na idhaa ya habari ya Akashwani.
1: Spotlight. This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on building climate resilient agriculture, preparing for the Rabi season. The

يا انديا نو فرانس ساو مي بدلی کا کٹو کا مزربیو یا والیا روکیٹ یا میا کا الف موزا میا ٹی سنا سٹی نی ہاریو شرکیا نم پانا نا اناو پانو کا اناو زومی شا می شینی زا پا موزا زا سیٹلائٹی ٹکنوزی زا او زندوزیز وا ما گاری سفاری زا انگا زا زوزا بینا ڈامونا ما ٹومیز میں پیا یا انگا زا زو او سیانو مڈا مریفو کاتیا انچی زوان بیلی ساسا انا ٹویا فورسا یا کو زنگا مفوم اکلوزی یا مکبوا وا کو زی لیتا پا موزا سرکالی تا سیسی زا اتا فیتی ویواندنا کامپونی چنگائی کیوانی pamoja na kupitia ushiriki wa kina katika sekta ya anga za zoo inayokuwa kwa kasi. Uzumbe wa ngazi ya zoo wa Ufaransa ukiongozwa na Profesa Philippe Baptiste, waziri wa elimu ya zoo, utafiti wa anga za zoo wa Ufaransa ulikutana na waziri wa nchi wa India, mahudumu wa huru wa sayansi na teknolojia na sayansi ya dunia na Penshani ni saati atomiki na anga za zoo Dr. Jitendra Singh mnamo tarehe 28 mwezi wa Septemba huko New Delhi. Mkutano huo ulishughulikia mkutano wa anga za zoo mwaka huu wa ubunifu wa India na Ufaransa mwaka 2026 na vipembele katika ushirikiano wa kisayansi na kiteknolojia ikiwa ni pamoja na anga za zoo na uchumi wa blue. Dr. Jitendra Singh alisema upana wa uzumbe wenyewe unaonesha asili pana ya ushirikiano wa India Ufaransa katika nyanja tofauti za sayansi. Dr. Jitendra Singh alisema ushirikiano wa anga za zoo kati ya India na Ufaransa ni wa zamani kama mashirika ya anga za zoo za nchi hizo mbili, huku ushirikiano ukiendelea kutoka majaribio ya roketi ya sauti katika miaka ya 1960 hadi safari za anga za zoo za binadamu ya sasa. Alirejelea mega zilizojengwa kwa pamoja na Shrona CNS pamoja na ushirikiano katika ukuzaji wa injini za magari za uzinduzi kama hatua muhimu za ushirikiano huu wa kudumu. Alisema utambulizi wa satellite ya tatu ya pamoja unaendelea vizuri na pia alishukuru usaidizi wa CNS kwa mpango wa Gangayaan wa India ikiwa ni pamoja na usambazaji wa vifaa vya matumizi na mafunzo ya madaktari bingwa wa ndege. Timu za India na Ufaransa pia zimejisha majadiliano kuhusu utafiti wa mikroviti na safari za anga za zoo kuhusiana na safari za anga za zoo za binadamu. Waziri alisema mabadiliko yanayoendelea ya sekta ya anga zuu za India yameunda uwezekano mpya kwa nchi hizo mbili kupanua ushirikiano zaidi ya taasisi za serikali na mashirika yaliyoanzishwa. Akizungumzia mageuzi ya sekta ya anga za zuu ya India na ukuaji wa mfumo ekolojia wa kibinafsi, alisema zaidi ya makampuni manne mapya ya anga za zoo za India sasa yanahusika katika maeneo ikiwemo uzenzi wa roketi, uzenzi wa satellite na matumizi ya anga za zoo. Alisema awamu inayofuata ya ushirikiano wa India na Ufaransa inaweza kuunganisha taasisi za serikali, viwanda na makampuni mpya pande zote mbili kuunda mfumo ekolojia mkubwa na bwana kubwa la rasilimali. Dr. Jitendra Singh alisema mwaka wa ubunifu wa India na Ufaransa mwaka 2026 uliozinduliwa na waziri mkuu bwana Narendra Modi na rais wa Ufaransa mwezi Februari mwaka huu hutoa jukwaa muhimu la kupelekea mbele ushirikiano katika uvumbuzi na teknolojia zinazoibuka, alieleza lia tukio lizalo la mazunguko wa mazi na misheni ya Trishna huko Bengaluru mnamo 11 mwezi Oktoba, ambapo ISRO itachangia nenzo za uhamishaji na maafisa wakubwa tazungumza kwenye satellite ya Trishna na matumizi yake. Waziri pia aliweka ushirikiano wa anga katika mkutano mpana wa ushirikiano wa kisayansi wa India na Ufaransa unaozumisha bioteknolojia, sayansi ya kidijitali na teknolojia na sayansi ya bahari. Alirejelea

ushirikiano unaendelea kupitia taasisi ni mfumo kama vile vitu wa pamoja wa Indo-French, akisema kwamba ushirikiano huo umekuwa kama ushirikiano unaendelea kila mara katika nyanja nyingine za sayansi. Akifezelea uchumi wa Blue, Dr. Jitian Singh alizungumza kuhusu viko wa ushirikiano katika sayansi ya bahari na misheni ya bahari ya kina ya India, ambayo inatafuta kuchunguza uwezo mkubwa wa kisayansi na rasilimali wa bahari ya kina kirefu. Alisema ushiriki unaongezeka katika anga za juu, sayansi na nyanja za bahari hutoa fursa ya kujenga ushirikiano mpana kati ya India na Ufaransa, pamoja na ushiriki kutoka kwa taasisi na wadau katika mfumo eklosia. Profesa Philip alisema Ufaransa inashiriki maono ya India ya kupeleka mbele ushirikiano katika sayansi, teknolojia na anga za juu, na inaonyesha nia kubwa ya kupanua ushirikiano katika maeneo hayo. Alielezea Trishna kama mfano mzuri wa kila ambacho India na Ufaransa zinaweza kufikia pamoja, na akakaribisha ushirikiano makubwa katika safari za anga za juu, binadamu, afya, wanaanga, utafiti wa safari za anga za juu na kimfano. Pia alizungumzia vema kuhusu kuunganisha taasisi za utafiti na kampuni changa kutoka nchi zote mbili, akionyesha lengo la pamoja la kujenga mfumo eklosia wa uvumbuzi wa India na Ufaransa wenye nguvu wa unalenga siku zizazo. Mkutano huo unakuza wakati muhimu katika ushirikiano wa India na Ufaransa huko mwaka 2026, ikizingatiwa kama mwaka wa ubunifu wa India na Ufaransa, na ushirikiano unaendelea katika anga za juu, sayansi na teknolojia, bioteknolojia, sayansi ya kidijitali na sayansi ya bahari. Majadiliano hayo yalitoa kasi mpya ya kupanua zaidi ushirikiano huu wa muda mrefu katika maeneo yanayoibuka, huku ikiunda fursa kubwa zaidi ya ushirikiano wa kitaasisi, viwanda na kampuni changa. Na huu ni mwisho wa mazungumzo. Baada ya habari, wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza azi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.